0: sabar
1: cai hijabah dunya na mah ngaloba ngan barokah teu aya
0: barokah ilangnya bener
1: dasarare.

0: Kicaka.
1: Laras kulantra.
0: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngaku malini. Nuju ngahuleng.